0: lefty.
1: Want the sound bossen. Og Nora, du har fått lite, nu har du fått stötte här.
2: Ja, jag har fått stötte för du var ju väldigt emot min tallrikensnurring här.
1: Nej, du nu lägger du ord i min mun här.
2: Du sa det är inte grejt. Nej, det som jag akkurat där men du sa.
1: Aldri sagt. Det som är rart här att du inte grejer och lägger broccolin på riktig sida och då klickar det för dig och så börjar kasta mat på väggen och så börjar hyl och rop och lägga den ner och sprälla och helt omöjligt.
2: Jag sa bara att det kan vara en av de underbevisste grunderna. Det är inte så, det är inte så att jag gör det här väldigt bevisst, det bara sker.
1: Jag tror det är huvudorsaken. Fordi du ikke greier å plassere meg på riktig side av tallerkenen, og da får ikke du til å spise.
2: Nei, men det kan være helt riktig, men noen ganger så bare vil jeg angripe mannen, for at, uansett, vi trenger ikke å ta opp det igjen, for jeg får støtte i innboksen her. Blant annet av Jonas, som skriver, støtter Nora her, med mindre man spiser med middag hos kongen, må man vel få flytte litt på tallerkenen?
1: Ja, du skal få flytte på tallerkenen, men du kan ikke komme her og si at du, hvor gammel du, Nora?
2: 23.
1: 23
2: Nei,
1: år?
2: Nei, 22. 22. 23.
1: Ja, du snart 50, altså halvveis til 50.
2: Snart.
1: Og så greier du ikke det å skal legge brokkoli på riktig side, og da må du begynne å snurre tallerken som om
2: du
1: det.
2: Du forstår ikke.
1: Har du verdens største tallerken, den dekker hele bordet, så du når ikke bort det. Så du må snurre, ja.
2: Vet du hva? Du bare sur for at du har folk imot deg, fordi Kristoffer også på min side. Han skriver, det ikke noe rart å gjøre det. Snurre på tallerken selv, og synes det helt normalt. Igjen, ingen som har klart
1: på det. Han synes det helt normalt.
2: Han synes det helt normalt.
1: Du synes det helt normalt.
2: Jeg synes det helt normalt.
1: Merker du tråden her?
2: At vi tre stykker i innboksen her, noe som vi synes det normalt.
1: Er det bare dere som gjør det som synes det normalt?
2: Det her har tre av fire sagt ja, at
1: okay,
2: det normalt.
1: Ja, ja, greit.
2: Og jeg skriver også at eneste klagen jeg har fått, at jeg heller kniven på en måte så ser ut som jeg skal tilgive av noen.
1: Ja.
2: Og det gjør jeg
1: ikke. Har du heller liksom i næven?
2: Ja, sikkert. Ser ut som jeg skal løpe fra og stabbe deg når som helst.
1: Å, herregud.
2: Ja. Men så det altså nå vi tre av fire her da, som mener at det her må være lov. Så ja, du utkonkurrert?
1: Ja, her kommer det flere.
2: Oh, nei,
1: ja, det
2: her er ikke... 100% enig. Snurre deg på tallerken. Flytte og for eksempel salamin nedover brødskiva ettersom man spiser.
1: Nei, det har vi sluttet med. Det er ikke etterkrigstid. Du kjøper to salami.
2: Han har mer hate det her. Han skriver mindre rart det enn å bytte mellomnavn.
1: Hei, hei!
2: Her er det en som bare følger med.
1: Hei, hei, hei.
2: For Gabriel har nemlig prøvd å få bytte mellomnavn til Gabriel Morspitt Ulkestad.
1: Ja, det er jævla fett.
2: Ja, men vi har noen her som ikke har troet på at du får det til.
1: Nei, det er så hvor det ligger den meldingen.
2: Her, ja. Tord Eskil.
1: Tord Eskil skriver at han er ganske sikker på at Morspitt ikke blir godkjent siden det ikke er et etternavn.
2: Men det er jo heldigvis ikke etternavn du har byttet til.
1: Det er mellomnavn, det er skrevet til, og det er skrevet for at et mellomnavn skal godkjennes, må det kunne ha vært etternavn. Så, det står inne hos skatteetaten.
2: Det du mener her er at de folk som heter Eline, at mellomnavn kunne ha hatt Eline som etternavn.
1: Ja, sikkert.
2: Det er veldig merkelig, synes jeg. Det er jo et forhold.
1: Ja, og Jakob var en kompis som fikk kickflip godkjent.
2: Ja.
1: Så jeg må bare fortsette å prøve.
2: Ja.
1: Snart er det Gabriel Morspitt Ulkestad. Det synes jeg absolutt. Vi skal høre litt mer musikk her nå før vi får nyheter. Vi skal høre Love Me Like You Do fra Fifty Shades of Grey. Dritbra familiefilm til dere som hører på. Av Ellie Goulding.

0: Ja, oj nej. Vi snackade netto på en annan ting I redaktionsmötet idag, Maria.
1: Ja.
0: Och då lod du och sa du inte snacka om det nu. Vi tar det på. En ting som irriterar mig, för exempel här på NRK då. Så står det som går lite runt så står det som skilt. Inte ha på dig parfym för folk är allergiska. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Ja, och nu är det som de som hör på som kanske är allergiska mot parfym.
0: Fuck you.
1: Ja, men ja, jag ska bara säga något. De blir ju säkert sinte nog på dig.
0: Ja.
1: Men så har du en loser gott när du förklarar det.
0: Det som är grejen är att jag tror inte på att du kan bli allergisk mot parfym. Att du får lite ont i lite i huvudet. Det är fan, jag får ögon i huvudet att du pratar. Liksom, det handlar inte om det. Jag tåler det. Jag tåler mycket shit i livet mitt. Men att du måste tåla att jag, som en norsk pakistaner, har på mig parfyme för att jag må dusche. Jag må ha på mig deo och jag må ha på mig parfyme för att jag inte ska lukta eventuellt lök eller något annat. För då jag växte upp på barnskolan så var det sån, åh, lök. Det luktade lök av dig. Luktade vit lök av dig. För mamma lagde pakistansk mat hemma med och vi hade inte vifte som kökenvifte. Vi hade som kullvifte. Och då blir det
1: lukten
0: där. Lukten blir borta. Så jag växte upp med det så ändå upp att jag måste liksom ta vare på mig själv. Ha på mig parfym så jag luktar gott var än jag är. Så hvis jag måste komma på jobb på NRK klockan 9 på morgonen på en måndag och så må jag och så har du som en kollega lite ögon i huvudet. Det är blanke fan i. Det är inte något som heter att vara allergisk mot parfym. Du bara är skip person. Du bara liker inte lukt. Det bara plager dig och då säger du jag är allergisk. Det är som då jag inte ville simma för jag hade problem med kroppen min och jag sa jag är allergisk mot klor. Det är akkurat det samma. Jag var inte allergisk mot klor. Noll allergisk. Jag ville bara inte faktiskt ta av mig tröja. Jag vill inte ta av mig skjorta och därför gav jag inte simma. Så jag inte pröva inte komma här och säga si att det här är en grej. Så
1: men var det då när du var liten var det då lök blandat med 1 million?
0: One million, jag hade aldrig one million. Det var kurdergreje.
1: Ja.
0: Pakistanere, vi hade Sean Paul, Galiter.
1: Åh, den är torsen.
0: Den torsen, den blå torsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Den hade vi. Och den först var det X,
1: ja.
0: Och så var det Sean Paul, Galiter. Så när man går lite bort från det, blir lite vuxen och liksom prövar att lukta så gott som möjligt, så när du möter folk och du ger en kläm och bara, det luktar så gott idag. Den vill jag ha.
1: Ja.
0: Och hvis du inte liker det, fucking slut på jobben då.
1: Jag har aldrig luktat parfym luktar dig.
0: Nej, oj, what the fuck? Nej, det gjorde du. Det husker
1: jag. Ja, så du luktade gott i dagen.
0: Det gjorde du.
1: Så, det stämmer.
0: Det stämmer.
1: Unnskyld.
0: Det går helt fint.

0: Vi sitter jo og preiker masse piss mellom låtene, Abu.
1: Ja.
0: Og vår eminente produsent Martine har også kommet inn til oss og sagt, vet du hva som irriterer meg?
1: Ja.
0: Og når du fortalte den historien, Martine, så kjente jeg meg akutt igjen, for det har vært min sommer.
2: Sar,
0: ja.
2: Så du relaterer?
0: Jeg relaterer.
1: Du må si hei til litterne først.
2: Hei, hei, hei, jeg heter Martine.
1: Ja, hei. Sånn, nå kan du fortelle historien.
2: Ok, jeg var i mitt gamle kollektiv, så var vi sånn, ok, i dag skal vi skal dra ut og ta noen drinks,
0: ja.
2: Ta noen glass vin og bare kose oss, sommer og sol. Mm. Så vi drar på den lokale nabolagsbaren. Jeg synes at bartenderen er veldig, veldig kjekk.
1: Mm.
2: Veldig kjekk fyr. Gresk og tatueringer og veldig kul.
1: Gresk, men egentlig krydder, men ok.
2: Nej, han var gresk, jeg spurte. Okay. Han var veldig kul.
1: Fortsett.
2: Og jeg sitter hele kvelden og er sånn, ok, hvordan skal jeg komme i kontakt? Hva skal jeg si for å få hans oppmerksomhet? Og så ender det opp med at jeg, etter et par glass vin, så bestiller jeg en amaretto sour.
0: Det den beste drinken.
2: Jeg vet det.
1: Mm.
2: Og han kommer med en amaretto sour, og der har han laget to hjerter på toppen.
1: Av skummen liksom?
2: Ja.
1: Oi.
2: Og da tenkte jeg, wow, nå har vi en god inngang her. Og jeg begynner å prate, jeg begynner å spørre han, hey, where are you from? Og da setter han seg ned med en gang. Og da tenker jeg, yes, vi på en god ting. Og han sitter der i sikkert en time, og vi snakker, og vi har det kjempehyggelig, og jabba, jabba, jabba. Og så etter kanskje en time med hyggelig prat, og jeg har bygd opp masse forhåpninger,
1: mm.
2: så sier han, I have a girlfriend from Sweden.
1: Åh, det spelar.
2: Vad faen?
1: Han spelar.
2: Han spelar.
1: Og
2: da ble jeg dritsur. Og da drakk vi opp, og så dro jeg hjem.
0: Skuffet.
2: Ja, jeg ble dritskuffet. Jeg ble sinnet.
0: Det bare et ekstremt flaut med å drive og flørte med noen som har kjæreste.
2: Ja.
0: Og så den følelsen etterpå så knallhard.
2: Jeg vet det, fikk jeg klump i magen. Jeg ble dritflau.
1: Ja, men flørte han.
0: Selvfølgelig når du skal ta
2: to hjerter med skum i drinken.
1: Men snakket han først, eller du?
2: Nei, jeg spurte et spørsmål, og han setter seg ned med en gang. Ja. Rumpa var rett ned med en gang jeg hadde sagt noe.
0: Boom,
1: men kanskje han var bare hyggelig, da?
2: Ja,
1: du kan ikke anta...
2: Men jeg okay, tolket det som at jeg fikk signaler.
0: Ja. Ja, men da spør jeg dere.
1: Ja.
0: Du i et forhold, vi to single.
2: Mm. Ja.
0: Når det man skal si fra at man har kjæreste inn i en samtale?
2: Word.
1: Når du begynner å innse at det her flirting.
0: Nej men det må vara tidsramme
1: så. Jag blir snackat till på byn.
0: Ja.
1: Och jag är ganska det är inte som jag som därför spurte jag flörtade han eller jag snackade han bara helt vanligt till dig.
0: Uansett, du vet aldrig hur folk flörtar. Jag syns man ska si det innan det
1: går med en gång.
0: Nej, det innan gått en viss tid.
1: Okay.
2: Word. Ja, word.
0: Ett stämmer mellan 7 minuter.
1: Jag prövar bara si ja, jag är kärsten min sån tillfällig.
2: Ja, jag blev i alla fall väldigt charmerad, men jag hoppas att han har det hyggligt och är lycklig med
0: sin Swedish girlfriend.
2: Med en Swedish girlfriend.
1: Egentligen så hoppas du att
0: Men okej, okay,
1: eller okej
0: okay, för detta ja. Detta har upplevt massivt nog på sommartiden nu när jag har varit på festivaler.
1: Mm.
0: Hänger med någon, det är god stämning klockan 11 och så i 3-tiden på natten så säger de, "Ja, jag är kärste."
1: Oj. Ja. Det flera gånger.
0: Det har skett flera.
2: Allt för sent.
1: Det kan ju också hända att de vill testa ut sina flörte
2: skills.
1: Ja. Skills, ja, skills.
2: Se om de fortsatt är det även om de är i förhåll.
1: Är jag fortsatt med?
0: Min teori är att de ska ha bekräftelse för alla vill ha bekräftelse.
2: Ja, ja.
0: Så de går och så får de bekräftelse av singeljenter och så ja. Kan de si på slutet sån jag har kärste och så har de dåligt samvete för de har gjort något
2: fett upp.
1: Ja, men de har samtidigt gjort något då.
0: De
1: är det utroskap?
2: Jag syns det jeg synes det dårlig gjort.
0: Jeg går.
2: Hadde jeg hatt en kjæreste som hadde gjort, hadde jeg kanskje blitt lei meg.
1: Ja.
0: Jeg tror det, jeg går.
1: Ja, takk for det, Martine.
2: Takk.

0: av erfaring er folk som for mye på. Var du for mye på?
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Vet du det?
1: Jeg fikk høre av mine roomies at jeg var liksom chill and cool.
2: Ok, men Abu, nå så vi har deg her og vi to jenter. Hva det andre ting vi må passe oss på?
0: Word. Altså, nei. Her greiene, det alltid pluss å være hyggelig og alltid pluss å ikke si at du får meg liksom. Du trenger stresse og ikke være alt for mye på, det litt usexy.
2: Okay. Så, men kan lägga. Okej, kan för mig på. Okej, okay, nu ska jag flirta med dig.
0: Nej.
1: Jo, gör det.
2: Hej, herregud, så sjukt du.
0: Nej, det gick det inte.
2: Klarar det. Det här du står i 2 sekunder.
0: Nej, jag sa det här gick det inte. Det är nej tack.
2: Är det för mig på? Att det ger dig ett komplimang.
0: Ja, okay, bara här gärna.
2: Det ser du fin gensar då.
0: Ja, det är fint. Det är sånt okej. Okay, fan, jag liker sitter fan för fet på håret. Ja, fan, det luktar gott eller det och det. Men
2: är det 1 million du har på dig?
0: Ja. Akkurat det hade funkat så fan. Men ja, du kan ju flörta. Det bara är en grej liksom, hvis du säger för inte för mig personligt då jag var singel, hvis en dame var sån för mig på. Ja. Sån bara sån och man ser det, man känner det i kroppen. Det sånn, nei, jeg må gå videre, altså, peace.
1: Kanskje jeg var litt masete?
0: Var du masete?
2: Nei, vet du hva?
0: Jeg tror ikke du var masete, jeg bare sier at kan det hende at du var såpass...
1: Nei, men jeg var sånn som jeg alltid er.
0: Som er masete?
2: Nei, Abu, slutt. Abu, gi deg. Fy faen.
0: Nei, men jeg sier ikke at du
2: var masete. Nei, vet du hva, jeg Tim Martine, du var ikke masete. Takk. Han satt seg ned, han lagde hjertet i drinken, han ville bare ha litt oppmerksomhet.
0: Han ville ha oppmerksomhet, og han fikk oppmerksomheten ikke ville ha. Tenk på det. Det jeg kan gjøre for deg, Martine, at jeg kan dra inn om det stedet
1: ja.
0: Og snakke med han, og så bare sånn, fuck man, I just...
2: I just
0: became single, and do you have a girlfriend? Like, do you know how it is to...
1: Og du bare, spør om det?
0: Ja. Ikke for å hukke av meg, bare sånn, gi meg noen tips, bror.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, men gjør det.
0: Jeg skal gjøre det for deg.
1: Dra og prøv.
2: Kanskje vi spør litt. Hver dag. Kanskje vi spør litt om det, hvis det flere tips til hva som... Det kan gå på begge kjønn, da.
0: Ja,
2: 100%. Ja. Hva det som gjør at... hva for mye, hva for lite, hva funker ikke når man skal sjekke opp noen?
0: Ja, og hva gjør deg sint?
2: Og hva gjør deg sint?
1: Det er også min dagens tema.

Det tog 27 långa somrar och vintrar för mig att hitta någon som du.

0: oj, oj, oj. Det är ju tre smällgoda låter du har satt sammen här då.
1: Ja, det är det. Verkligen.
0: Så det är alltså tre artister på bokstaven B som du måste sända in till oss. Ja. Tre namn ska vi ha.
1: Ska vi det en gång till?
0: Vi må kanske göra det en gång till.
1: Ja.
0: Så nu måste du spissa öronen hvis du ikke har gjort det allerede och ha appen klar. Tre artister om 3, 2, 1. Nå.

0: The Black Eyed Peas och I Got a Feeling.
1: Ska se, kan jag stå på väg idag eller?
0: Ja,
1: det är sin gode hit E6. Den blir snart 30 år gammal.
0: Okej.
1: Okay. Sant. Och då kult. Har de alltså bett alla, ja, bett det är bara sån jag kunde dock liksom.
0: Okej. Okay.
1: Bett alla kommunerna längs E6 bla upp 10 000 kronor var till en ny road movie hyllest till E6. Det är alltså det är 45 kommuner de spør om 10 000 kroner fra.
0: Skal du ha en halv mil fra kommunene rundt omkring?
1: Ja, klart å regne ut det, fordi nå flakker opp kalkulatoren.

0: sin End of the World var den du fick här på P3. Vi ska in I dagens solskinsråd, vårt tema är all time favorit. Ja, det stämmer och vi har fått många goda förslag.
1: Ja, det har vi faktiskt. Verkligen.
0: Jag förstår att detta här är ju närt till hjärtat. Det är ju din favorit genom tiderna på måte. Så då är det ju synd att vi inte kan välja alla.
1: Ja.
0: Mm. Men vi har inte tid.
1: Vi har faktiskt inte tid att spela alla, så det blir en heldig vinnare här.
0: Det blir en dessvärre. Men heldig för er som hör på så är det en god en, för vi ska till Maria som säger att hvis hun har någon minuter igen att leva så kommer hun till att sätta på denna sangen.
1: Och det är så fin beskrivelse av det vi ber om liksom.
0: Det är
1: din all time favorit. Alltså hvis du har så bara några minuter igen och leva, vilken låt vill du sätta på då för att höra på liksom?
0: Ja,
1: och det är så fint.
0: Väldigt bra. Jag har säkert en sån låt jag också, men vi ska till Justin Timberlake.
1: Det ska vi. Och älskar Justin Timberlake. Du vet att jag har varit på två konserter.
0: Har du?
1: Jag har det faktiskt.
0: Jag vet du den låten här då?
1: Ja, det gör jag. Bägge gången.
0: Oh my god, vi ska självklart till denna sjuka throwbacken här.
1: Jag älskar dig så mycket faktiskt.
0: Ja, jag husker jag trodde jag hade kärlekssorg till dig när jag var 12 år. Det är Mirrors.